Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da.

Ochii îmi plâng de inima îmi zace, hai liniște, na-na-na-mă, hai liniște, na-na-na-mă, că n-am bade care-mi place, hai liniște, na-na-na-mă, că n-am bade care-mi place, hai liniște, na-na-na-mă.

Ați da în staurul oilor, în tărcuțul mieilor. Pe mine, pe pământ, nu puneți numai arma singure, dar și un fluier după curet. Trâmbișoarea mea ce mare, să-mi o puneți pe picioare.